0: دوستان گرامی و همراهان عزیز سلام. با شنیدن یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آوای هندوکش و هندوکش غک خوش آمدید. امیدواریم در هر جایی که هستید و شنونده برنامه خودتان هستید از سلامتی کامل برخوردار باشید. خرسندیم که نک با پیشکش کردن یک برنامه تازه رادیو آوای هندوکش و هندوکش غک از طریق رادیو بن از کشور زیبای سوئیس بار دیگر میزبان شما هستیم. برنامه این یک شنبه 24 می 2026 مطابق با 3 جوزای 1405 خورشیدی. این برنامه باز هم با کمک همکارانم بانو مرضیه عادل، خانم صدیقه زاهل، خانم فهیمه حوسا، بانو ستیه زاهل و آقای سید فتی محمد بها با میزبانی من حمید پژمان آماده شده که شامل اخبار افغانستان و جهان، اخبار و گزارشات فرهنگی، ورزشی و سایر تولات منطقوی است. برنامه رادیو یک ساعته آوای هندوکش به روز یک شنبه به ساعت 2 بعد از ظهر با وقت اروپا و به ساعت 4:30 با وقت کابل روی موج 95.6 از طریق FM به نشر می رسد. اینک طبق معمول برنامه را با نشر اخبار افغانستان و جهان آغاز می کنیم که توسط همکارم بانو مرضیه عادل پیشکش می شود.
1: شما شنونده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با من مرضیه عادل از برنامه رادیویی آوای هندوکش از رادیو برن کشور سوئیس هستید. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. نگرانی انجمن قلم از افزایش بازداشت کارمندان رسانه‌ای در یک سال گذشته. 30 نشست مرکز خبرنگاران افغانستان و نتایج آن و نگرانی یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در خصوص گرسنگی. تفصیل خبرها. خبرها را با نگرانی انجمن بین‌المللی قلم در مورد بازداشت خبرنگاران در سراسر جهان آغاز می‌کنیم. انجمن قلم رقم بازداشت شدگان در سال 2025 را بیشتر از 400 نفر خبرنگار معرفی کرد. با گزارش رادیو فردا، انجمن قلم آمریکا در تازه ترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی بیان در جهان اعلام کرد، شمار نویسندگان زندانی در سال 2025 برای نخستین بار از سال 2019 به این که این شاخص منتشر می شود، از مرز 400 نفر عبور کرده است. این گزارش از افزایش چشمگیر بازداشت نویسندگان و فعالان فرهنگی در ایران نیز خبر می‌دهد. بر طبق داده های این گزارش در سال 2025 میلادی در مجموع 401 نویسنده در 44 کشور زندانی بودند، در حالی که این رقم در سال پیش 375 نفر در 40 کشور بود. این انجمن تأکید کرده است که طی 7 سال گذشته شمار نویسندگان زندانی در جهان 68% افزایش یافته و این روند نشان دهنده تشدید مداوم سرکوب آزادی بیان و خاموش کردن صداهای منتقد در کشورهای مختلف است. در همین حال 30 نشست سالانه مرکز آزادی بیان با تمرکز بر وضعیت خبرنگاران تبعیدی در کانادا برگزار شد. مرکز آزادی بیان در بیانیه گفته که این نشست به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات با حضور 300 خبرنگار تبعیدی، فعالان رسانه‌ای و چهره‌های دانشگاهی و سیاسی برگزار شده است. در این نشست خبرنگاران تبعیدی بیش از 40 کشور آسیایی، اروپایی، خاورمیانه، آفریقایی، آمریکایی جنوبی و خبرنگاران افغانستان حضور داشتند. نجیب اصیل، بنیانگذار و رئیس مرکز آزادی بیان، در این نشست گفته است که خبرنگاران در تبعید امروز با مشکلات گسترده روبرو هستند. همچنان لیز دوست، خبرنگار ارشد بی بی سی و نویسنده کتاب بهترین هتل در کابل، تاریخ مردمی افغانستان، مهمان ویژه برنامه بود که در خصوص مشکلات خبرنگاران در افغانستان صحبت کرد. شما شنونده تازه ترین خبرهای افغانستان و منطقه از برنامه رادیویی آوای هندوکش هستید. یک نماینده پارلمان اروپا اخراج پناهجویان افغان را از اروپا یک اشتباه جبران ناپذیر خواند. آنا نیومن نماینده پارلمان اروپا میگوید اخراج پناهجویان افغان نه تنها یک شکست انسانی بلکه یک اشتباه راهبردی برای اروپا است. او میگوید اگر کشورهای اروپایی مردان جوان افغان را به افغانستان برگرداند، در شرایطی که آنجا فقر شدید و ناامیدی گسترده وجود دارد، این افراد برای زنده ماندن ممکن است مجبور شوند برای تامین نیازهای اولیه مثل غذا و سرپناه به ساختارهای طالبان ملحق شوند. در همین حال، بر طبق خبر تازه از رادیو آزادی، دو مقام اتریشی درباره تسهیل روند اخراج مهاجران با ازبکستان توافقنامه امضا می کنند. وزیران خارجه و داخله اتریش و مقامات ازبکستان در اواخر هفته گذشته توافقنامه را در خصوص تسهیل اخراج مهاجران از جمله شهروندان افغانستان امضا کردند. حکومت اتریش در نظر دارد که شمار از افغانها را از آن کشور از طریق ازبکستان و افغانستان برگرداند. وزیر خارجه اتریش گفته است که توافق با ازبکستان زمینه را برای اخراج پناهجویان با عنوان بخش از پالیسی ثابت و عادلانه پناهندگی فراهم می کند. حکومت اتریش این تلاش را سیاست مهاجرت منظم می نامد. اما شمار از سازمانهای حقوق بشری از پیامدهای بشردوستانه این اقدام ابراز نگرانی کرده اند. طبق خبر دیگر، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گزارش درباره وضعیت بشری در افغانستان از رویدادهای ماه‌های جنوری تا مارچ سال 2026 را نشر کرده است. با گزارش تلو نیوز، یونما در تازه ترین گزارش خود درباره حقوق بشر گفته که از اول جنوری تا 31 مارچ 2026 دست کم 312 نفر در افغانستان مجازات بدنی شدند. بر بنیاد این گزارش، در میان این افراد 269 مرد، 39 زن و 4 پسر شامل هستند. یونما گفته است که تنها در 5 فوریه 8 نفر از جمله 3 زن در ولسوالی بگرام ولایت پروان در برابر دید همگان شلاق زده شدند. همچنین یونما اعلام کرده که در 3 ماه نخست سال جاری 336 مورد بازداشت و توقیف و بدرفتاری را ثبت کرده است. در این گزارش 23 مورد بازداشت، توقیف و برخورد نادرست با مقام ها و مسئولان حکومت پیشین نیز ثبت شده است. این بود بسته خبری این ساعت از رادیو برن کشور سوئیس.

0: په سویس کې د میشتو افغانانو لپاره یو ساعته خبرونه.
1: برنامه یک ساعته برای افغانهای مقیم سویس.

یک بار دیگر شما را به شنیدن برنامه رادیو هوای هندوکش یا هندوکش غک از رادیو بن از کشور سوئیس خوش آمدید میگویم و خرسندیم که تا این دم شنونده برنامه یک ساعته خودتان هستید. و اما چرا این برنامه به نشرات آغاز کرد و هدف از نشر این برنامه چی است؟ بیایید به اظهارات سحر لیوال گوش بدهیم در مورد که در مورد اهداف این برنامه یک ساعته برای شما توضیحات میدهد.

خدا و با سلام همراه با محبت و احترام به شنونده های عزیز و جمعند مقیم سیویس و هموطنان گرانقدرم که صدای من را میشنوند. خوشحالم که با پخش این برنامه رادیویی در خدمت شما هستم. من آرزو دارم این برنامه که حالا هر 15 روز یک بار پخش می شود، روز صدای رسای هر یک شما شود، بیانگر آرزوها، دردها و امیدهای شما شده، پل هموار شود میان شما و مقامات اداری و دولتی این کشور. این رادیو با تکیه به شما هموطنان عزیز و به یاری نظریات، پیشنهادات و انتقادات شما نازنینان با پایستاده و به پیش گام برخواهد داشت. ما سعی میکنیم برای هر سن و سال و برای هر قشر و صنف برنامه داشته باشیم. ما میکوشیم تا حقوق مسلم و قانونی هر هموطن مقیم این سرزمین را به خوبی توضیح و تشریح نموده از آن با تمام توان دفاع و پاسداری نماییم. رادیوی شما سعی خواهد نمود تا هر جا در مدرسه، دانشگاه، خانه و محل کار با شما باشد. با شما از افغانستان، سوئیس، اروپا و جهان اطلاع بدهد. معلومات و آگاهی های تازه ارائه نموده و موسیقی دلخواه شما را پخش نماید. موفقیت ما در رسیدن به این همه اهداف انسانی، غیر سیاسی و روشنگرانه منعود و مربوط به همکاری و همراهی هر یک شما عزیزان است. ما در هر گام خواهان حمایت شما و خواهان نظریات، پیشنهادات و انتقادات سالم و سازنده شما هستیم. بیایید با شنیدن این ترانه قشنگ دستهای ما را برای همنوایی و همصدایی گره بزنیم و به یاری هم این رادیو را به رادیوی هر روزه و صدای رسای هر یکتان مبدل سازیم.

0: بہت شکر ہے امتنان سحر لیول
1: برنامه آوای هندوکش یا هندوکش رخ در هر ماه دو بار بر روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت اروپا و ساعت 4:30 عصر به وقت کابل روی موج 95.6 از طریق رادیو رابه یا رادیو برن از کشور سوئیس به نشر می‌رسد.

شنونده های گرانمهر، یک بار دیگر شما را با شنیدن برنامه رادیو آوای هندوکش و هندوکش خک از رادیو بن از کشور سویس خوش آمدید میگویم. افتخار داریم که با پیشکش کردن این برنامه فرهنگی ذوقی و هنری میزبان شما هستیم و شما را با شنیدن این یک ساعت برنامه خوش آمدید میگویم. و اما مطالب عمده برنامه امروز ما: سومین نشست سالانه مرکز آزادی بیان با تمرکز بر وضعیت خبرنگاران طبیعی در کانادا برگزار شد. این نشست چی دستاورد می تواند داشته باشد و نتایج هم چون نشست ها تا چی اندازه می تواند صدای رسانه کارمندان رسانه‌ای در افغانستان باشد؟ تا لحظات دیگر مصاحبه مفصل با آقای نجیب اصیل، رئیس مرکز آزادی بیان در کانادا، آماده نشر است. اما یک تحفه ویژه نیز در این برنامه برای شما داریم. آهنگ تازه از فرید صمیم، هنرمند پرتلاش و موفق، به دست ما رسیده که این آهنگ با پارچه های شاد موسیقی در این برنامه امروز به نشر می رسد. اینها و ده ها مطلب فرهنگی، آموزشی و ذوقی تحفه امروز ما برای دلبستگان برنامه ماست که امید است تا آخر برنامه با ما باشید.

شما شنونده ی تازه ترین رخدادهای فرهنگی افغانستان، منطقه و جهان با من صدیقه زاهل از برنامه رادیویی آوای هندوکش از رادیو برنه کشور سوئیس هستید. اخبار فرهنگی را با رخدادهای از افغانستان آغاز میکنیم. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظر دارند ده بنای تاریخی در ولایت غزنی را که نیاز فوری به رسیدگی دارند یا با خطر جدی تخریب روبرو هستند بازسازی کنند. به گفته مسئولان در اولویت آثار قرار دارند که با خطر جدی فروپاشی مواجهند. معاون نشراتی این وزارت گفت که این وزارت متعهد است که آبدهای تاریخی کشور را از تخریب حفاظت کند. اکنون کار روی روند بازسازی ده آبده تاریخی غزنی در این وزارت آغاز شده است. بر پایه آمارها در غزنی 100 بنای تاریخی ثبت شده است که در حال حاضر بیش از 10 بنای آن به رسیدگی جدی نیاز دارند. کجی‌های شدید اخیر بخشی از دیوار قلعه تاریخی غزنی و همچنان شمار دیگر از بناهای تاریخی این ولایت را آسیب رسانیده و آنها را نیازمند بازسازی کرده است. در همین حال همزمان با فرارسیدن روز بناهای تاریخی تأکید بیشتر بر حفاظت از میراث‌های فرهنگی در افغانستان افزایش یافته است. با گزارش تولونیوز 18 اپریل با روز جهانی بناها و ساحه‌های تاریخی برابر است. این روز با پشتیبانی سازمان علمی و فرهنگی یونسکو با سازمان‌های مرتبط با میراث‌های فرهنگی نامگذاری شده و هدف آن جلب توجه جهانی به اهمیت حفظ آثار تاریخی و فرهنگی است. در همین حال سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید در سال گذشته این وزارت توانسته در حدود 70 آبده تاریخی را سروی مسلکی داشته باشند و کار بازسازی 23 آبده تاریخی را به پایان رسانیدند. در خبر دیگر فرهنگی از افتخارات یک فرهنگی افغان میشنویم. مطیح‌الله ویسا برنده جایزه لیبرتی سال 2026 شناخته شد. ویسا فعال عرصه آموزش دختران در افغانستان حائز این جایزه تثبیت شد. با گزارش رسانه‌های خبری 18700 نفر جوان برای انتخاب مطیح‌الله ویسا به حیث برنده 8th دوره این جایزه رای دادند. جایزه لیبرتی یا آزادی هر ساله توسط جوانان 15 تا 25 ساله و افراد یا سازمان‌هایی که برای آزادی مبارزه می‌کنند اهدا می‌شود. این جایزه آزادی در سال 2019 از سوی منطقه نرماندی و مؤسسه بین المللی حقوق بشر و صلح ایجاد شد. طبق یک خبر مرتبط، دستاورد دیگر از یک بانوی فرهنگی افغان می شنویم. شمیم فروتن، شاعر اهل افغانستان، موفق بعد دریافت جایزه ادبی از 17th دوره جشنواره ادبی بین المللی فرانکو لویی در ایتالیا شد. او با اشتراک در 17th دوره این جشنواره که در ایتالیا برگزار شد توانست با جلب نظر هیئت منتقدان، نویسندگان و استادان ادبیات جهان نامش را در صدر برندگان این دوره ثبت کند. او اکنون به عنوان یکی از شاعران معاصر ادبیات افغانستان شناخته می شود و نمونه بارز از تلاش، ایستادگی و درخشش در حوزه ادبیات معاصر است. بانو فروتن از چگونگی اشتراک در این جشنواره و نشر نخستین مجموعه شعرش در کتاب معلق در میان مرگ و آزادی و رو آوردن به شعر دنیای روزنامه‌نگاری و مشقت‌های مهاجرت روایت کرده است. شما شنونده گزارش‌های فرهنگی از برنامه رادیویی آوای هندوکش هستید. ستاره‌های سرشناس فیلم، موسیقی و دنیای فیشن در نیویورک گرده هم آمدند. با گزارش رادیو آزادی، مراسم مدگالا هر سال در موزیم متروپولیتن برگزار شد. چهره‌های

مرد سال 2026 برگزار شد. با گزارش یورونیوز، 20 شاهکار عکاسی در سال 2026 برنده جایزه شدند. در 11 دوره این جوایز سطح تازه از خلاقیت و مهارت به نمایش گذاشته شد، جایی که برخی از بهترین عکاسان جهان تصاویر ثبت کردند که گویی واقعیت نیستند. از نماهای هوایی خیره کننده بر فراز مناظر شبیه رویا گرفته تا عکس های ماکروی فوق‌العاده دقیق که جهان پنهان و کوچک را آشکار می کنند. این مسابقه عکاسی در سال 2015 راه اندازی شد و به تدریج به یکی از بزرگترین رقابت‌های بین المللی عکاسی جهان تبدیل شد. رقابتی که در آغاز با حضور 36,000 شرکت کننده از 110 کشور شروع شده بود، اکنون با بیش از 124,000 عکاس از 174 کشور رسیده.

شنونده های گرانقدر، برنامه یک ساعته رادیوی هوای هندوکش ها هندوکش خک برنامه ذوقی معلوماتی و فرهنگی است که با هدف خدمات فرهنگی به شما شنوندگان گرانقدر به نشرات آغاز کرده است. پس لطفاً نظریات و انتقادات سالم و سازنده خیش را در جهت بهبود نشرات این برنامه با ما شریک سازید. لطفاً با تماس های تلفنی، ارسال ایمیل ها و گذاشتن پیام هایتان در صفحه فیسبوک وایس آف هندوکش یا هندوکش خک ما را در جهت بهتر شدن این برنامه یاری رسانید. شما همچنان می توانید موسیقی دلخواه خیش را از طریق این برنامه فرمایش داده و از طریق برنامه یا هندوکش بشنوید.

شما شنونده تازه ترین رخدادهای ورزشی افغانستان، منطقه و جهان با من سید فتح بها از برنامه رادیوی آوای هندوکش از رادیو برن از کشور سوئیس هستید. آغاز اخبار ورزشی را با تازه ترین افتخارات ورزشی ورزشکاران افغانستان آغاز می کنیم. زکیه خدادادی ورزشکار افغان پاراتکواندو در رقابت‌های قهرمانی پاراتکواندوی اروپای 2026 در شهر مونیخ آلمان با شکست تمامی حریفان خود به مدال طلا دست یافت و عنوان قهرمانی اروپا را کسب کرد. او قبلا به نمایندگی از فرانسه در این رقابت‌ها شرکت کرده بود. خدادادی در سال 2023 نیز مدال طلا گرفته بود. در این مسابقات برترین ورزشکاران پاراتکواندو از کشورهای مختلف اروپایی حضور داشتند. در ورزشگاه BMW مونیخ برگزار شده بود. او در دیدار نیمه نهایی با نتیجه مشابه 2-0 برابر لیا جاجیپیانا از گرجستان و بالاخره در مسابقه فاینال مقابل گلنور جهان اکنسی از ترکیه با عملکرد برتر، یعنی نتیجه 2-0، به پیروزی رسیده و مدال طلا را از آن خود کرد. در خبر دیگر از دستاورد ورزشکاران افغان در خارج کشور بشنوید که علی بلال ورزشکار بدنساز افغانستان در یک رقابت نفسگیر با شکست حریفان قدرتمند و ویژه ادوان پالمیرا از برازیل برای دومین بار قهرمان این رویداد معتبر جهانی شد. چهره شناخته شده ورزش پرورش اندام افغانستان مقیم امریکا موفق شد عنوان قهرمانی رقابت‌های نیویورک پرو در ایالات متحده را از آن خود کند. در پایان این رقابت‌های پرورش اندام آمریکا، علی بلال در جایگاه نخست ایستاد. ادوان پالمیرا به مقام نایب قهرمانی رسید و ایسای کاسیک از اندونزیا مقام سوم را کسب کرد. ادامه اخبار ورزشی باز هم با افتخارات ورزشی افغان‌های ورزشکار. بازگشت تیم پاورلیفتنگ افغانستان با 6 مدال از رقابت‌های جهانی بلاروس. تیم 7 نفره پاورلیفتنگ افغانستان در این مسابقات در بخش‌های ددلیفت، بنچ پرس و اسکوات رقابت کردند و موفق شدند 4 مدال طلا، 1 مدال نقره و 1 مدال برنز به دست آورند. رقابت‌های جهانی پاورلیفتنگ با حضور بیش از 600 ورزشکار از 10 کشور جهان به میزبانی بلاروس برگزار شد و تیم ملی فدراسیون افغانستان با عملکرد درخشان خود جایگاه سوم تیمی این مسابقات را نیز کسب کرد. اخبار ورزشی را با خبر در مورد ساخت و ساز بزرگترین مجتمع ورزشی کرکت در افغانستان ادامه می دهیم. ساخت یک مجتمع بین المللی کرکت در الوخیل کابل آغاز شد و در یک زمان میزبان 40,000 علاقمند ورزش خواهد بود. پروژه ساخت مجتمع بین المللی کرکت در منطقه الوخیل در ناحیه 16 شهر کابل با حضور مسئولان کرکت بورد افغانستان و خبرنگاران افتتاح و کار عملی آن آغاز شد. این مجتمع کرکت قرار است در زمین به مساحت بیش از 86 جریب ساخته شود. این مجتمع ورزشی شامل یک میدان اصلی و 2 میدان فرعی کرکت، اتاقهای ویژه بازیکنان، اتاقهای مجهز برای رسانه‌ها و گزارشگران و سایر تسهیلات مورد نیاز خواهد بود. همچنان در این پروژه یک آکادمی معیاری کرکت با 25 زمین تمرینی و یک آکادمی سرپوشیده و مجهز نیز در نظر گرفته شده است. هزینه ساخت این مجتمع ورزشی حدود 45 میلیون دلار آمریکایی برآورد شده است. در خبر دیگر از ورزش کرکت افغانستان بشنوید که رحمان الله گربز، توپزن تیم ملی کرکت افغانستان، از آغاز یک برنامه آموزشی برای نوآموزان ورزش کرکت در افغانستان خبر داد. رحمان الله گربز، ویکت کیپر و توپزن تیم ملی کرکت که در لیگ های معتبر جهان نیز بازی می کند، بعد طول نیوز گفته که این مرکز به هدف پشتیبانی از علاقمندان کرکت به ویژه بازیکنان نیازمند ایجاد خواهد شد تا آنان بتوانند بدون پرداخت هزینه آموزش های حرفه‌ای این رشته را فرا گیرند و در آینده برای کشور افتخار آفری کنند. گربز همچنان اردوهای تمرینی جاری تیم ملی کرکت را در کشور زیر نظر مربیان داخلی و خارجی برای ارتقای سطح توانایی بازیکنان مهم دانسته و افزوده است که به زودی به دومین دور اردوگاه تمرینی در ننگرهار خواهد پیوست. در همین حال کابل در روزهای آینده میزبان جشنواره بین المللی کشتی های سنتی خواهد بود. مسئولان اداره ورزش افغانستان با حضور نمایندگان رسانه ها نشست مشورتی را برای آمادگی بهتر راه‌اندازی جشنواره بین المللی کشتی های سنتی برگزار کردند. هدف از این نشست مشورتی برای آمادگی بهتر جهت برگزاری جشنواره بین المللی کشتی های سنتی خوانده شده است.
رئیس اداره ورزش بر اهمیت این رقابت‌ها تأکید کرده که این جشنواره ورزشی فرصت برای ارائه تصویر مثبت از افغانستان و تقویت جایگاه ورزشی کشور در سطح منطقه و جهان خواهد بود. همچنان سید محمود زیادشتی، رئیس فدراسیون کورش و سامبو با ارائه جزئیات گفت که این رقابت‌ها به گونه هفت جانبه و در چندین سبک گوناگون میان ورزشکاران داخلی و خارجی برگزار خواهد شد. این جشنواره بین المللی به اشتراک بیش از 100 ورزشکار از 7 کشور منطقه در افغانستان برگزار خواهد شد. اخبار ورزشی را با دو سه خبر از بزرگترین رویداد ورزشی یعنی جام جهانی فوتبال اختتام می‌بخشیم. فیفا اعلام کرد که شکیرا، مادونا و بی تی اس هنرمندان بزرگ موسیقی اجرای بین دو نیمه فاینال جام جهانی فیفا را برای نخستین بار اجرا می کنند. فیفا ترکیب پرستاره اولین شوی بین دو نیمه جام جهانی را با این بزرگترین هنرمندان عرصه موسیقی اعلام کرد. جیانی اینتیفانو رئیس فیفا گفت این رویداد موسیقی و فوتبال را با بزرگترین صحنه ورزشی برای هدف بسیار ویژه کنار هم خواهد آورد. این صندوق در حال جمع‌آوری 100 میلیون دلار برای کمک به کودکان در دسترسی به آموزش و فوتبال است. و بالاخره کریستیانو رونالدو قصد دارد با خرید بخش از سهام یک شبکه اینترنتی مسابقات تیم ملی پرتغال در جام جهانی را به صورت رایگان از طریق یوتیوب برای هواداران پخش کند. رونالدو فوق ستاره پرتغالی تیم النصر بخش از سهام شبکه لایف مود تیوی را خریداری کرده است. شبکه بین المللی که به مجموعه رسانه‌ای کازا تیوی برزیل مرتبط است و در حوزه پخش آنلاین مسابقات ورزشی فعالیت می‌کند. رونالدو گفته است که هدف این پروژه رساندن ورزش به همه مردم با روش جدید و الهام بخش است.

د هنرمند ژغ د هندوکش ژغ له رادیو پروگرام څخه رادیو برن صدای هنرمند برنامه برای هنرمندان عرصه های مختلف از نشرات رادیوی آوای هندوکش از طریق رادیو برن

0: مراكي
1: مصاحبها.
2: شنونده های گرانقدر برنامه رادیوی هندوکش از طریق رادیو بن از کشور سوئیس یک بار دیگه به شنیدن برنامه یک ساعته ما خوش آمدین. همونطور که در اخبار شنیدین، سومین نشست آزادی بیان در کانادا برگزار شد. شمار زیاد از کارمندان رسانه‌ای از افغانستان و از کشورهای منطقه در این نشست شرکت داشتند. جزئیات می‌خواهیم از آقای نجیب حسیل، مسئول مرکز آزادی بیان در کانادا بشنویم که این نشست، سومین نشست، عمدتاً به چی هدف برگزار شد، مهمترین مسائلی که در اون مورد بحث قرار گرفت و چی بود، و شما نتایج نشست چگونه ارزیابی میکنین؟
3: در پاسخ سوال شما باید گفت که سومین نشست سالانه مرکز آزادی بیان به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در شهر تورنتو کانادا برگزار شد. در کنفرانس امسال ما بیش از 250 خبرنگار از 40 کشور اشتراک کردند. افزون بر این، مسئولان نهادهای رسانه‌ای کانادایی، نهادهای حامی رسانه‌ها، استادان دانشگاه، دانشجویان دانشکده ژورنالیسم و خبرنگارانی که در جریان سالهای پسین افغانستان ترک کردند و به کانادا آمدند دعوت شده بود. محور اصلی و اساسی کنفرانس امسال در مورد وضعیت آزادی بیان در مجموع در جهان و به ویژه در مورد وضعیت کاری خبرنگاران تبعیدی، چالش‌ها، فرصت‌هایی که امروز در کانادا وجود داره و خبرنگارانی که بنابر دلایل جنگ، خشونت و هر شرایطی که در کشورهایشان باعث شده کشورهایشان را ترک کنند و به کانادا بیایند، امسال در کنفرانس امسال بیشتر روی همچون موارد پرداختند. مرکز آزادی بیان از خانم لیز دوست، خبرنگار ارشد بین‌المللی، دعوت کرد تا در مورد بحث آزادی بیان، چالش ها، فرصت ها در کشورهای مختلف صحبت داشته باشد. افزون بر این، لیز دوست به عنوان خبرنگار ارشد بین‌المللی در جریان بیش از 4 دهه گذشته بحث افغانستان در قسمت قصه ها و ناگفته های افغانستان و روایت سازی داستان های افغانستان در جهان هم روی همچون موارد پرداخت و بیشتر بر این در مورد آخرین کتابشان که در مورد افغانستان نوشته شده در این مورد صحبت های داشتند. در بحث دیگر، پنل ویژه در مورد چالش های خبرنگاری تبعیدی اختصاص یافته بود. در این پنل 4 خبرنگار از 4 کشور مختلف اشتراک داشتند. سال همچنان خبرنگاران از ترکیه، از کشورهای اکوادور، از فلسطین در پیشبرد این گفتمان نقش و سهم داشتند. در اخیر، مرکز آزادی بیان با پاس خدمات خانم لیز دوست و تلاش‌هایشان در جریان 4 دهه گذشته به نمایندگی از خبرنگاران افغانستان از او تقدیر کرد و کنفرانس امسال در واقع یک پلتفرم بسیار خوب ایجاد شد که برای اولین بار یک نهاد حامی رسانه‌ای که مدیریتش بیشتر در بیش افغان‌ها است، این بحث‌های جدی اساسی رسانه‌ای را پیش می‌برد.
2: بسیار تشکر از آقای نجیب حسیل که در مورد سومین نشست آزادی بیان در کانادا توضیحات دادند. تشکر از شما.

دوستان عزیز و همراهان گرامی، شما یک ساعت برنامه رادیو آوای هندوکش و هندوکشخک از طریق رادیو بن از کشور سویز را شنیدید. این برنامه که به میزبانی من حمید پژمان و با تیم از همکاران نشراتی ما تهیه شده بود، به روزهای یک شنبه به ساعت 2 بعد از ظهر وقت اروپا و به ساعت 5:30 وقت کابل روی موج 95.6 FM به نشر میرسد. دوستان گرامی، با تمنای اینکه گردآوردهای امروز با مورد توجه شما قرار گرفته باشد، اینک برنامه را در اینجا به پایان می‌رسانیم و برای شما یک هفته خوش آرزو داریم.